0: acum de grabă să ne aduci pe fata împăratului Roș, de unde știi și cum ești tu?
1: Vorbește! Fiind nu cumva să faci altfel, te-ai dus de pe fața pământului.